Nepil ahoy hisai ho ya ku kyang pa vai hai pit ang wu to. Oho yao na ikwiu kyang wu. Se pe pa ve pe va. We.